و جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دامالا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سالخورده به وی جواب گرداند: شما گپ میزنید دیا؟ اولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دامالا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سالخورده

0: آق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی به پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانه چی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدن. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانه چی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بوده اید. گپی در سمرقند گفتگیتان را بیاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان در باره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جرایانیان به هر جانب می بردن. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه‌ها، سر خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه‌های نو به نو می‌پوشید و به رنگ‌های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل‌های نوی به آن اضافه می‌کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جری از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: سوبراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: شام دنیا می
1: سوال در توجیکستان هفت
2: در برای فروخ شنیدید بانکش به وای 1 میلیون داد
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد
4: کدام میلیون کدام دبی با من تنها 500 هزار قرض دادن
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
7: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: کلمه گوناگون رو یک زن توانیست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماهی آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر میرسد که اکنون باره همش رو در استیکر مینویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکم.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو آسیا پلاس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: بوبین بیشونه و بیرخص
5: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نامناسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نوست. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود، کولای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز اون رو گرفته پرداخت های نو رو آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
5: عجیب دیم، این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دیم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دیم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: تغییر کنه.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون.
3: 575 میلیون مرتبه آلبومی رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست‌ها باقی می‌ماند. قهرمانی‌ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل‌ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدیم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
2: همش در

0: مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: چین، وقتی نامی این کشور رو میشنوید اول چی به یادتون میآید؟ دیوری بزرگی چین، ایروگلیف ها، چوی، پانده ها، شهرهای عظیم و تکنولوژی های موثر. اما چین از هر تصوری معمولی خیلی جالب تر است. امروز ما سلسله نوی برنامه های رادیویی رو با نام روزانه به چین در آسیا پلاس آغاز میکنیم. یکجا با شما کوشش میکنیم این کشور رو از نزدیکتر بشناسیم. ساده، جالب و بدون سخنرانی های طولانی. چین یکی از تمدن های قدیم ترین جهان است. محض در همین کشور کاغذ، قطب نما، چوب و بارود اختراع شدند. اختراعهایی که زمان حیات انسانیت را تغییر دادند. اما چین امروزه تنها تاریخ نیست. این شهرهای بزرگ، قطارهای بلند سرعت، تکنولوژی های نو، علم و دانش و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. همزمان در این کشور عنعنه‌هایی حفظ می شوند که صدها و حتی هزار ساله ها تاریخ دارند. در یک شهر می توانید معبد قدیمی را ببینید و همگی چند قدم دورتر بناهای آسمان بوس و ماشین های خودران را. چین کشوری بسیار گوناگون است. در شمال بیشتر اوگرو و طعام های خمیری را دوست می دارند. در جنوب برنج را. آشخانه سیچوان با طعم تیز خود مشهور است. چای باشد در این کشور تنها نوشاکی نیست بلکه یک فرهنگ کامل است. اما برای واقعا شناختن چین تنها تماشای جایهای تاریخی کافی نیست. باید مردمش را شناخت. چرا چینی ها با تحصیل اینقدر جدی مناسبت میکنند؟ کدام رقم ها خوشبخت شمرده میشوند؟ چگونه تحفه دادن درست است؟ چرا مناسبت های اویلاوی و رابطه های کاری اهمیت زیاد دارند؟ و جوانان امروزه چین چگونه زندگی میکنند؟ در سلسله نوی برنامه های خود درباره همه این صحبت خواهیم کرد. همچنین خواهیم گفت که چین و تاجیکستان رو چی با هم میپیوندد؟ چرا شماره بیشتر جوانان تاجیکستان زبان چینی رو میاموزند و دانشگاه های چین رو انتخاب میکنند؟ در این باره در برنامه نوبتی. شما برنامه روزانه با چین در آسیا پلاس رو شنیدید. سفری ما اکنون آغاز میشود.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 2
2: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکوردهای اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Азия плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 87 аз 7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65 از 14 فایزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فایزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 4 میلیارد
3: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکاها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در ایزیا پلاس.

0: بگیر.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت اون رو در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوначаیانی آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه به چین در آسیا پلوس.
1: چین، وقتی نامی این کشور رو میشنوید اول چی به یادتون میآید؟ دیوری بزرگی چین، ایروگلیف ها، چوی، پانده ها، شهرهای عظیم و تکنولوژی های موثر. اما چین از هر تصوری معمولی خیلی جالب تر است. امروز ما سلسله نوی برنامه های رادیویی رو با نامی روزانه به چین در آسیا پلوس آغاز میکنیم. یک جا با شما کوشش میکنیم این کشور رو از نزدیکتر بشناسیم. ساده، جالب و بدون سخنرانی های طولانی. چین یکی از تمدن های قدیمترین جهان است. محض در همین کشور کاغذ، قطب نما، چوب و بارود اختراع شدند. اختراعهایی که زمان حیات انسانیت را تغییر دادند. اما چین امروزه تنها تاریخ نیست. این شهرهای بزرگ، قطارهای بلند سرعت، تکنولوژی های نو، علم و دانش و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. همزمان در این کشور انعنه های حفظ می شوند که صدها و حتی هزار ساله ها تاریخ دارند. در یک شهر می توانید معبد قدیمی را ببینید و همگی چند قدم دورتر بناهای آسمان بوس و ماشین های خودران را. چین کشوری بسیار گوناگون است. در شمال بیشتر اوگرو و طعم های خمیری را دوست می دارند. در جنوب برنج را. آشخانه سیچوان با طعم تیز خود مشهور است. چای باشد در این کشور تنها نوشاکی نیست بلکه یک فرهنگ کامل است. اما برای واقعا شناختن چین تنها تماشای جایهای تاریخی کافی نیست. باید مردمش را شناخت. چرا چینی ها به تحصیل اینقدر جدی مناسبت میکنند؟ کدام رقم ها خوشبخت شمرده میشوند؟ چگونه تحفه دادن درست است؟ چرا مناسبت های اویلاوی و رابطه های کاری اهمیت زیاد دارند؟ و جوانان امروزه چین چگونه زندگی میکنند؟ در سلسله نوی برنامه های خود درباره همه این صحبت خواهیم کرد. همچنین خواهیم گفت که چین و تاجیکستان رو چی با هم میپیوندد؟ چرا شماره بیشتر جوانان تاجیکستان زبان چینی رو میاموزند و دانشگاه های چین رو انتخاب میکنند؟ در این باره در برنامه نوبتی. شما برنامه روزانه با چین در آسیا پلوس رو شنیدید. سفری ما اکنون آغاز میشود.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.
2: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
3: Excel ро ту мехари бу ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Мехоид ба донишгоҳи тиббии дохил шавед. Ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзишии репетитор номнавис шавед.
8: Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо.
7: Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатмкунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед.
8: 003-003-007.
7: Боз як бор 003-003-007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
9: Рақами телефони идораи реклама
10: 41-41.
11: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
12: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
13: Ҳамроҳони Бек дигар тамошобинанд бо назари савол ба Бек нигоҳ мекарданд. خودی وای در دلش با گریختنی واسه باور نمی کرد. آزاد شدنش رو می داند چرا گریزد. اما با وجود این در شبه مانده بود نخود که گریخته باشد. با میرشب فرمود نوکران را فرستانید و دنبالش رفتند. میرشب نوکرانی خوالنگی را از پای واسه دواند. اما آنها یک چقریم هم نرفته بودند که واسه از پسی تل نمایان گردید. در تگی او توی یک زایل کله جنبانیده تیز قدم پرتافته می آمد و یکنون به سوار خود تسلیم شده بود. در پای قلعه ازدحام خلق رام کننده تای وحشی را با نداهای پرغوغای تحسین و آفرین استقبال کردند. اسب عرق گرم برآورده روی و گردن و سر سینه پرپشم واسه هم عرقشار شد و مثل پیشتر قیافه‌اش جدی بود. غلاغوله تحسین کارانه مردم را گویا که نمی شنید و با آن اعتنایی نمی کرد. به نزدیکی صاحب منصبانی سوار رسیده از اسب پیاده شده لجامی آن را به دست سرباز غول داد. بیک با ملازمش چیزی گفته بود که ملازم به نزد واسه آمده بارکالا تو در واقع مرد دلاور بوده ای گفت. جنابی بیک گناهی تو را بخشیدند، تو اکنون آزادی. واسه می بایست با حاکم تشکر می گفت، تعظیم می کرد، اما وای دم نزده با کنارتر برآمد و مکیمی ساق درازی در بالای خرسنگ خوابیدهش را گرفته پایهایش را به آن خلانید و راست شده فوته میانش را محکمتر بست. بیک رویش کره شد، چین بر جبین کشید. همه خاموش و منتظر بودند که اکنون چی می شود. آخر رفتار واسه آشکارا ناشکری و بی‌حرمتی نسبت به حاکم بود. تقصیر، واسه به زبان آمده مراجعت کرد به حاکم. اکنون من آزاد که شده باشم به شما یک عرض دارم. وی اندک سکوت کرد. حاکم پرسید چی عرض؟ عرضم همین که تقصیر شما گناهی مرا بخشیدید، اما من هیچ گناه نداشتم. گناه با املاکدار است. شما املاکداران، عملداران خودتان را تحقیق کنید تقصیر. در ازدحام خاموش استاده جنبیش و آوازهای غویر شویر پیدا شد. واسه ناخواست کدام یک تاری ترنگ دل مردم را ناخون زده به صدا آورده بود. حاکم باشد درانکی خشمگین شد. شیطان به گوش او می گفت که حاضر به نوکرانت فرمای این کرنمک گستاخ را گرفته زده زده برند و به زندان اندازند. اما وای به چی سبب باشد که خودداری می نمود؟ احتمال از وچی آن که در قرشی مزدی گلبانی واسه را نداده بود، در خود یک نوع زبان کوتاهی حس می کرد. به علاوه شاید چنین ملاحظه هم حس می کرد که اگر وای حاضر به واسه ایتاب و سیاست کند، مردم طعنه اش خواهند زد که حاکمی ظالم اول گناه فلانی را بخشید و ثانی از برای یک دهن ارزی وای به زندانش انداخت. خوش املاکدار چی گناه کرد؟ با تمکین و آرامی هرچی تمامتر پرسید وای. واسه جواب داد گناهش بسیار است تقصیر. اگر در خیرمن 10 من غله دهقان را 5 من نوشته با پولدارها فروشانده عشر را با پول رویاندن گناه باشد، املاکدار گناهگار است. اگر فقیران را آدم حساب نکردن، زدن، غارت کردن، خانه برداشت کردن، عیال و فرزندان آنها را از گشنگی کشتن گناه باشد، املاکدار گناهگار است. اما اگر این کارها گناه نباشد، شرعی باشد، در آن وقت گناهگار ما فقیرانیم که از دست املاکداران داد میگوییم. همه ما را جزا دادن، زندان کردن لازم است. املاکدار میگوید که من به فرمان حاکم عمل میکنم، حاکم به فرمان امیر. همین گپ راست است یا دروغ است تقصیر؟ من میگویم نخود که امیر و حاکم از گشنگی مردن خلخان را میخواسته باشند، نخود که با آنها فقرا در کار نباشد. اما اگر همین طور باشد، من میپرسم خلقان از اجلشان پیشتر مرده روند، ثانی امیر و حاکم خیراج را از کی میچینند؟ عشر، زکات، خوشپولی، تناپولی، کاهپولی، آسیاپولی، میرانه، امیرانه را از کی میگیرند؟ انا تقصیر، عرض من همین است. در وقت سوال و جواب واسه با حاکم 10-12 نفر از پکی و خرکی ها از سرخاب گذشته آمده به ازدحامی نزد چایخانه همراه شدند. اینها نازیم، نظیر، ملا سفر، قاسم و باز 5-6 نفر در ای مختاریان بودند. ملا سفر آن روزها به وطنش سری خاسار آمده بود. وی و نظیر به واسطه قاسم از حبس واسه خبردار شده با همراهی دوستانی در ای مختاری واسه برای از وی خبر گرفتند و اگر ممکن شود وی رو با کفالت خودشان از زندان خلاص کردن آمده بودند. آنها واسه رو از بند آزاد و با حاکم در سری گفتگو دیده هم شاد شدند و هم حیران ماندند. یک نفر در ای مختاری که از اول در آنجا حاضر و از پرام کنی واسه رو دیده بود با آمدگان واقعه رو نقل کرد. گپی آخرین واسه شوره و هیجان در دل ازدحام خلق پدید آورد. نازیم فریاد کشید که راست میگویی، یادت بخیر کی واسه. نظیر با آواز غلغلناک خود نعره کشید، در زبانت صدقه واسه حق گوی. از زبان همه فقیران گپ زدی واسه. بانگ زد یک دهقان ناشناس. از ازدحام با همین نو خطاب ها نداهای هیجان آمیز و شورانگیز بلند شدند گرفتند. مردمی علم زده گریه دلهای سوزان خود را وامه کردند، غوغا می نمودند و حتی بعضی ها داد از دست ظالمان گفته فریاد هم می زدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
11: آودیو کتاب در آسیا پلوس. Перевод Кунанда Субхон Джалилов.
14: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
15: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ بسه من شه بشه تنگ بسه من فقط فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه لج.
1: گفتی قول به دستی دو تش یه روزی نری اینجا. نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد. فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف پیر میشیم بدون شک. این دیوونه قلاده بمونه مرد نظر بریزه چه شده دونه اه.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилалии Тоджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
2: خیمیا، بیولوژی، فیزیک و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
1: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7,500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
2: 0030003007.
1: باز یک بار 0030003007. داخل شوی با دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر.
3: مزه‌های نو شف برگر را پیشواز گیرید. پیکل رانچ و بافالو رانچ، طعمی نو که باید حتما بچشی. فرصت را از دست نده، تنها در KFC.
1: شما از توقفگاه های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو روکی حالی کلای و فایدنوک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Неру ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwin предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
6: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем. جایی که با سلامتی شما ارزش می دهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما
2: 41-41.
7: آسیا پلیس.
8: از دستی تو شکایت می برم تو بر خدایم

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35 مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 150
3: کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. خوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. реклама در Азия Плюс.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: چین، وقتی نامی این کشور رو میشنوید اول چی با یادتون میآید؟ دیوری بزرگی چین، ایروگلیف ها، چوی، پانده ها، شهرهای عظیم و تکنولوژی های موثر. اما چین از هر تصوری معمولی خیلی جالب تر است. امروز ما سلسله نوی برنامه های رادیویی رو با نام روزانه با چین در آسیا پلوس آغاز میکنیم. یک جا با شما کوشش میکنیم این کشور رو از نزدیکتر بشناسیم. ساده، جالب و بدون سخنرانی های طولانی. چین یکی از تمدن های قدیم ترین جهان است. محض در همین کشور کاغذ، قطب نما، چوب و بارود اختراع شدند. اختراعهایی که زمان حیات انسانیت را تغییر دادند. اما چین امروزه تنها تاریخ نیست. این شهرهای بزرگ، قطارهای بلند سرعت، تکنولوژی های نو، علم و دانش و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. همزمان در این کشور انعنههایی حفظ می شوند که صدها و حتی هزار ساله ها تاریخ دارند. در یک شهر می توانید معبد قدیمی رو ببینید و همگی چند قدم دورتر بناهای آسمان بوس و ماشین های خودران رو. چین کشوری بسیار گوناگون است. در شمال بیشتر اوگرا و طعم های خمیری رو دوست می دارند. در جنوب برنج رو. آشخانه سیچوان با طعم تیز خود مشهور است. چوی باشد در این کشور تنها نوشاکی نیست بلکه یک فرهنگ کامل است. اما برای واقعا شناختن چین تنها تماشای جایهای تاریخی کافی نیست. باید مردمش رو شناخت. چرا چینی ها با تحصیل اینقدر جدی مناسبت میکنند؟ کدام رقم ها خوشبخت شمرده میشوند؟ چگونه تحفه دادن درست است؟ چرا مناسبت های اویلاوی و رابطه های کاری اهمیت زیاد دارند؟ و جوانان امروزه چین چگونه زندگی میکنند؟ در سلسله نوی برنامه های خود درباره همه این صحبت خواهیم کرد. همچنین خواهیم گفت که چین و تاجیکستان رو چی با هم میپیوندد؟ چرا شماره بیشتر جوانان تاجیکستان زبان چینی رو میاموزند و دانشگاه های چین رو انتخاب میکنند؟ در این باره در برنامه نوبتی. شما برنامه روزانه با چین در آسیا پلوس رو شنیدید. سفری ما اکنون آغاز میشود.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
4: Да!

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: به نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. بی کلکولیتر، بی خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نصر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳамроҳони Бек дигар тамошобинанд бо назари савол ба Бек нигоҳ мекарданд. خودی وای در دلش با گریختنی واسه باور نمی کرد. آزاد شدنش رو می داند چرا گریزد. اما با وجود این در شبه مانده بود نخود که گریخته باشد. با میرشب فرمود نوکران را فرستانید و دنبالش افتند. میرشب نوکرانی خوالنگی را از پای واسه دواند. اما آنها یک چقریم هم نرفته بودند که واسه از پسی تل نمایان گردید. در تگی او توی یک زایل کله جنبانیده تیز تیز قدم پرتافته می آمد و یکنون به سوار خود تسلیم شده بود. در پای قلعه ازدحام خلق روم کننده تای وحشی را با نداهای پرغوغای تحسین و آفرین استقبال کردند. اسب عرق گرم برآورده روی و گردن و سر سینه پرپشم واسه هم عرقشار شد و مثل پیشتر قیافه‌اش جدی بود. غلاغوله تحسین کارانه مردم را گویا که نمی شنید و به آن اعتنایی نمی کرد. به نزدیکی صاحب منصبانی سوار رسیده از اسب پیاده شده لجامی آن را به دست سرباز غول داد. بیک با ملازمش چیزی گفته بود که ملازم به نزد واسه آمده بارکلا تو در واقع مرد دلاور بوده ای گفت. جنابی بیک گناه تو را بخشیدند، تو اکنون آزادی. واسه می بایست به حاکم تشکر می گفت، تعظیم می کرد. اما وای دم نزده به کنارتر برآمد و مکیمی ساق درازی در بالای خرسنگ خوابیدهش را گرفته پایهایش را به آن خلانید و راز شده فوته میانش را محکم تر بست. بیک رویش کره شد، چین بر جبین کشید. اما خاموش و منتظر بودند که اکنون چی می شود. آخر رفتار واسه آشکارا ناشکری و بی‌حرمتی نسبت به حاکم بود. تقصیر واسه به زبان آمده مراجعت کرد به حاکم. اکنون من آزاد که شده باشم به شما یک عرض دارم. وی اندک سکوت کرد. حاکم پرسید چی عرض؟ عرضم همین که تقصیر شما گناه مرا بخشیدید، اما من هیچ گناه نداشتم. گناه با املاکدار است. شما املاکداران عملداران خودتان را تحقیق کنید تقصیر. در ازدحام خاموش استاده جنبیش و آوازهای غویر شویر پیدا شد. واسه ناخواست کدام یک تاری ترنگ دل مردم را ناخون زده به صدا آورده بود. حاکم باشد درانکی خشمگین شد. شیطان به گوش او می گفت که حاضر به نوکرانت فرمای این کرنمک گستاخ را گرفته زده زده برند و به زندان اندازند. اما وای به چی سبب باشد که خودداری می نمود؟ احتمال از وچی آن که در قرشی مزدی گلبانی واسه را نداده بود در خود یک نوع زبان کوتاهی حس می کرد. با علاوه شاید چنین ملاحظه هم حس میکرد که اگر وای حاضر با واسه ایتاب و سیاست کند مردم تانه اش خواهند زد که حاکمی ظالم اول گناه فلانی را بخشید و ثانی از برای یک دهن ارزی وای و زندانش انداخت. خوش املاکدار چی گناه کرد؟ با تمکین و آرامی هرچی تمامتر پرسید وای. واسه جواب داد گناهش بسیار است تقصیر. اگر در خیرمن 10 من غله دهقان را 5 من نوشته با پولدارها فروشانده عشر را با پول رویاندن گناه باشد، املاکدار گناهکار است. اگر فقیران را آدم حساب نکردن، زدن، غارت کردن، خانه برداشت کردن، ایال و فرزندان آنها را از گشنگی کشتن گناه باشد، املاکدار گناهکار است. اما اگر این کارها گناه نباشد، شرعی باشد، در آن وقت گناهکار ما فقیرانیم که از دست املاکداران داد میگوییم. همه ما را جزا دادن، زندان کردن لازم است. املاکدار میگوید که من به فرمان حاکم عمل میکنم، حاکم به فرمان امیر. همین گپ راست است یا دروغ است تقصیر؟ من میگویم نخود که امیر و حاکم از گشنگی مردن خلخان را میخواسته باشند، نخود که با آنها فقرا در کار نباشد. اما اگر همین طور باشد من میپرسم خلخان از اجلشان پیشتر مرده روند، ثانی امیر و حاکم خراج را از کی میچینند؟ عشر، زکات، خوشپولی، تناپولی، کاهپولی، آسیاپولی، میرانه، امیرانه رو از کی میگیرند؟ انا تقصیر عرض من همین است. در وقت سوال و جوابی واسه با حاکم 10-12 نفر از پکی و خرکی ها از خرخاب گذشته اومده به ازدهامی نزد چایخانه همراه شدند. اینها نازیم، نظیر، ملا سفر، قاسم و باز 5-6 نفر در ای مختاریان بودند. ملا سفر اون روزها به وطنش سری خاسار اومده بود. وی و نظیر به واسطه قاسم از حبس واسه خبردار شده با همراهی دوستانی در ای مختاری واسه برای از وی خبر گرفتند و اگر ممکن شود وی رو با کفالت خودشان از زندان خلاص کردن آمده بودند. آنها واسه رو از بند آزاد و با حاکم در سری گفتگو دیده هم شاد شدند و هم حیران ماندند. یک نفر در ای مختاری که از اول در آنجا حاضر و از پرام کنی واسه رو دیده بود با آمدگان واقع رو نقل کرد. گپی آخرین واسه شور و هیجان در دل ازدهام خلق پدید آورد. نازیم فریاد کشید که راست میگویی، یادت بخیر کی واسه. نظیر با آواز غلغلناک خود نعره کشید، در زبانت صدقه واسه حق گویی. از زبان همه فقیران گپ زدی واسه، بانگ زد یک دهقان ناشناس. از ازدهام با همین نو خطاب ها نداهای هیجان آمیز و شورانگیز بلند شدند گرفتند. مردمی علم زده گریه دلهای سوزان خود را وا می کردند، غوغا می نمودند و حتی بعضی ها داد از دست ظالمان گفته فریاد هم می زدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. Перевод Кунанда Субхон Джалилов.
7: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: خیر بگم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطه بانک برای نزدیکم.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کاهی ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 87/7.
1: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلان سالانه با سواد در جهان میباشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته میتوانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلان سالانه سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
0: آسیا پلاس. درجه بالای کسبیت.

مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».